0: Kjetil.
1: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Har det vært en fin helg?
2: Veldig fin.
1: Men ikke helt fri for problemer, eller?
2: Nei da.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt, og her dagens sak. Den yngste i søskenflokken blir mest bortskjemt.
1: Ja. Lillesøsteren min blir mest bortskjemt av oss to.
4: Altså, la oss starte med, hvor du i? Du nummer en i søskenflokken.
1: Jeg alltid nummer en.
4: Jeg nummer en / nummer to, for jeg har en halvbror som eldre enn meg også. Ja, 100%. Altså, min yngste søster, hun jo i tillegg attpåklatt. Altså, det blir jo på en måte ikke verre. Hun har jo da vokst opp mens familien har hatt en annen økonomi. Hun har vokst opp mens de har hatt en annen tid. Jeg vokste opp, ikke sant, så hadde de ikke tid til meg fordi de hadde et lite barn, en liten baby. Mens hun, ikke sant, da var det jo ingen andre som bodde hjemme. Altså, guri land, den jenta så bortsett den dag i dag. Altså, det bare noe med at jeg tror bare man også bryr seg ikke. Sånn, foreldre bare sånn, ja, ja, de overlever. Vi kan heller skjemme de bort, for plutselig blir de borte.
1: Eller, det kan være noe, for jeg har jo, jeg tenkte jo nå i forhold til min egen søster, at hun mer bortskjemt enn meg, men i forhold til egne barn, så mener jeg jo at jeg har klart å behandle de ganske likt, og ikke skjemme bort den yngste.
4: Mener de det samme?
1: Ja, jeg vet ikke, for det kan jo hende, sånn som du sier, at det ikke handler om å skjemme bort, men at du bare ikke så nøye, for du har sett at det går bra med den første, og så sklir den andre gjennom, og så føles det som om hun slipper lettere unna.
4: Ja, og så slipper hun nok også lettere unna, da.
1: Ja.
4: Men hvem av dine barn du serverer disse utrolig fancy frokostene til? Det nummer en eller nummer to?
1: Fiskekakesmørbrødene med toppet revet gulrot, det hun yngste.
4: Ja, ikke sant? Hun mest bortskjemt.
2: Vi skal prøve å finne ut om dette her stemmer. Vi kan ikke bare stole på Ellen og Kjetil, så du som hører på, du sitter i juryen, eller det du som bestemmer, gå inn på morgenradio på Snapchat, så kan vi få en avstemning der.

0: Er det sånn at den yngste I søskenflokken mest bortskjemt? Det har vi diskutert I dag. Hva synes du, Arne?
1: Jeg kan ikke være enig.
2: Hvilken rekkefølge I søskenflokken du, Arne?
1: Jeg yngst.
0: Du yngst og mest bortskjemt?
1: Det jeg.
0: På hvilken måte?
1: Jeg fikk alt jeg ville.
2: Ja, du gjorde det. Ja. Du gjorde det. Hvor mye eldre søsknene dine?
1: 8 og 12 år.
2: Ja, blir det verre og verre jo eldre de
1: Det tror jeg nok.
2: Ja, ja, ja. Hvordan var det å være den mest bortskjemte

0: brennheite spørsmål.
1: Det er en ny uke, og nye muligheter til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Arna heter jeg.
1: Du heter Arna. Hvor kommer du fra?
2: Island.
1: Fra Island. Hvor gammel er du?
2: 43 år.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Ufrutrykte folk.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Pusse tennene.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Arbeidstøy.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvem var din første kjæreste, Arne?
2: Kalli.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var alt for unge.
3: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Det må være... Anna.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Kjæresten.
3: Om hva?
2: Logistikk.
3: Kan du et annet språk?
2: Ja.
3: Bevis det.
2: Jeg er i Utvarpen nå.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg gjemmer meg.
3: Hva er det kjipeste med sjefen din?
2: Alt for optimistisk.
3: Hvor mye tjener du?
2: 500 000.
3: Hvilken dyrelyd er du?
1: Der var tiden ute. Hva var det du sa at staten burde bruke mer penger på?
2: På ufretrykte folk.
3: Ja,
1: det er bra. Statsbudsjettet legges frem denne uka her, så da har du kommet med din mening i hvert fall.
2: Ja.
1: Du er jo først ut og legger lista for denne uka, og du svarte på 14 spørsmål.
2: Oi, så bra.
1: Ja, det er imponerende.
3: Ja. Du har lagt inn en god, du har lagt det, det blir vanskelig å slå det her, altså, Arna.
2: Å, så gøy.
3: Men det er mange som skal få prøve seg, for vi skal jo ikke kåre vinner før på fredag.
2: Nei.
3: Nei.
1: Du må ha en nydelig uke og fortsette å høre på radio.
2: Ja, tusen takk, det er like måte.
1: Ok, takk skal du ha, ha det bra.
2: Ja, takk, ha det.
1: Og meld deg på hvis du vil utfordre i morgen, bare send en tekstmelding til 1904 og start med kodeordet morgen.
4: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

disse støvlene mine, de ser sletne ut, synes du? Jeg har ikke tenkt å nekte for det, men så har de da heller aldri danset nedover i lykkelige gataen. Og jeg oppi disse sletne støvler ser vel ikke helt usleten ut jeg heller, av grunner du sikkert kan få til å regne ut selv, men er jeg flau over det? Nei, det er jeg ikke. Blake Shelton kommer med Stay Country og Die Trying.

Jeg hender at folk sender meg meldinger og spør om hva jeg mener med det jeg driver og spiller, og vi får jo sangene her listet opp på en spilleplan på to digre dataskjermer jeg har foran meg her, sånn, så jeg har ikke så mye jeg skulle ha sagt. På den måten, men jeg driver med en Tunes dobbel, og så var spørsmålet til det her innsenderen er at hvor ofte har du lagd en dobbel Garth Brooks? Han er kjempestor. Du må lage en dobbel Garth Brooks innimellom, og det driver du ikke med, og tenkte jeg at det har jeg vel gjort, men kanskje jeg ikke har gjort det. Så da gjør jeg det nå. Med Papa Love Mama and the Beaches of Cheyenne, vi får, du får, Garth Brooks.

Hva si for noe har du sett da? Har du treffet da? Den vakreste verden, har du virkelig det? Og skal du treffe den igjen? Og, kan du ikke bare si om forlatelse? Charlie Rich her med en ordentlig nydelig en som heter The Most Beautiful Girl.

0: Hvordan begynner man på ny egentlig? Er ikke det egentlig en veldig stor prosess, så mye som må planlegges, og proaktivitet må man ha på alle fronter fra A til Å, man kan ikke bare reise fra stolen og gå. Eller kan man det? Chris Stapleton kommer med Starting Over.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Nei.
4: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det er ikke en katte, det, vet du. Det er en svær grevling.
12: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses! Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt.
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hei.
14: Er du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
14: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
14: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Og da, om kommunikasjon i forholdet for å gå og ruge på ting. Ja, det blir det bare rugsbra. Tobias Sten, han har laget en film som handler om at hvis det er noe du tenker på, så må du jo si det. Men jeg heter, så er det til meg.

Og der tenker jeg vi sier at P10 kanskje ettermiddagen er slutt for denne gang. Jeg håper du får en kjempefin kveld. Jeg på plass igjen i morgen klokka 4. Så skal jeg avslutte med Scotty McCreary. Her This Is It. Og ja, This Is It.

0: her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det er stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.
11: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.